0: है ब्रह्म?
1: रिम्नो,
0: sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

menjelajah sudut indah Ngawi, mana tempat favorit? Waduh, kalau bahas tempat favorit nih malah jadi keinget kenangan gak sih Sobat Bahana? Nah buat Sobat Bahana yang punya tempat-tempat favorit ya, tapi lo udah nyiapin nih obrolan seru sama Sobat Bahana semuanya, apalagi buat Sobat Bahana yang lagi merantau. Waduh, ini kena banget sih kalau menurut Bila topiknya tempat favorit sebelum kita merantau, sebelum Sobat Bahana merantau semuanya. Di mana ya? Kalau boleh tahu atau kalau boleh nebak di Kartonyono biasanya duduk-duduk di situ kalau sebelum merantau sama teman-temannya atau sama orang tersayang tuh di situ. Yang tinggal kenangan aja. Waduh, nah boleh banget nih Sobat Bahana. Di spill sama Bila di pagi hari ini di 0856 3454545.